sempit. Sungai ngik kita ye tekebar upaye balat waliat kate kuno bakonyo. Pedok kita ye kebar bok tambuan wae liat.